djävulsen och si bit mot en miljonas. Říkáš to všem tak vážně, že ti věří.

muzikanti, muzikanti, co to za zvyk máte? Potkáte-li hezkou panu, hned se do ní dáte. Potkáte-li hezkou panu, hned se do ní dáte.